det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom